wasinja wa tia babuya balukiribanzo bechini bachikwetu chobutimbu nebeni mwawi kwa ma chindichikwetu chovakana ishi na ulemavu neruatia tuchingule meso waira livula meso nechindi tukazuka vuma tukakanyo kwa vuma rewira teme yo Joseph Sibanzira Amerika bukwa meboya.